تماشا. داداشی نبودیم مگه ما، هر کمرت دل چیکستم از همه جا، را رفتم همه زندگیم یقه با شادی خانم، تعد

مایی بیارم یه سبت صدف بسازم رو سرش تاج بذارم. اما غافل که ای دریا یه روزایی طوفانی میشه، یه دو سالی بر نگردی عشق تو افسانه میشه.

0: شهرات امیدوار.
1: آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشده؟